0: ははは、ハロー。オールマイニガスアンドレディーズ、It's time once again for that motherfucker。マドリップ。ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ。ターンザサウンドアップ、レッドスゴー。アンドアズユージュアル。ノーファックボーイズ。リールニガスオンリー。
1: Okay, baby. Zero problems, big fella.